kwa baba me waka pona ana yago we baba me waka pona ana yago we semila aka yake o